Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Visan heter tidningen Femina, men det är inte Femina. Förresten har de ju bytt redaktion. Men Femina går så bra att sjunga på. Femina, Femina. Ni kallar mig för krum.

0: vad vi kulturarbetare, om ni tillåter uttrycket, har ett helvete. Här är vi som ett kulturstipendium som jag inte fick heller. Det är så här va, att om man får, när man får de här stipendierna, då är det meningen att man ska åka till Provence. Provence. För att det ligger där på höger sida på kartan, på borta vid Rivieran där. Och då ska man insupa kulturdoft där, tillsammans med alla de andra ruinerna. Så då gjorde jag väl det, på egna hopsparade slantar, och lyckades snabbt konstatera samma turister här som där.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

0: Jag heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson, är bonson och barnfödd i Österbläcke, Fenebäck. Jag bor i Lycketorpa, Boda, har jag gått och loda. Det var goda dagar och blåste medvind hos Edvin, min far, blidde tvär. Och han sa så här: att du din lata pök, kinkan få nå vettje huvud återåt och gå slasa, pesa hän vid gården. Du kunde få hål i vall och rusta, sa i laggården.
1: Ja men snälla pappa, kära någon,
0: men tysten och bäck skrynkor fjatt, du sa inte trodde gamlen är så slit och släpa far i kring på bitt. Jag avses ta mjölka konerna, nej nu så får du ge då.
2: Kan hända kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa. Men det var inte värt, jag torkade tåren tvärt och hoppade upp och ner i närmsta båt och sa förlåt, men jag är barnfödd i Österbräcke, Fenebygdebord. Då fick jag hyra, jag fick stå och styra, jag fick skrubba däck och slita som en myra. I 4 års tid som ett bi fick jag ligga i, men då sa jag tre, ja jag myteri. Men då kommer skri,
3: ja myteri.
4: Ska i vara?

0: yta. Och stormen kött och kött, jag bara flöt och flöt och längta hem till mammas havregröt. För sig jag tyckte jag närma mig Österbläcke, Fänebäcke, Bol. Och ett och två och tre jag vaknade och fick då se att havet var vår laggårdsdamm, full av flamm, där jag sam när jag åter en röst för namn. En tocken knäppe lyste, fick en sinka dus och drullar stå och lägda sövverdan i gödselvatten. Upp och hoppa nu till lata för att chillig och dra det.
1: Ja men snälla pappa kära någon.
0: Men tysten obäcks krynk och fjärt och sen inte trodde gamlen eller glömte fostras nu för gropar. Jag då upp ur viken kvick, då var jag härva åker man.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

kvällen. Jag känner ljuva, milda toner där norrken sprakar och himlapellen. Vid brasan sitter jag med min luta och ser en trädgård bland snökristaller som bildas sakta på stugans ruta när snön där utanför sakta faller. Kan du skåda de sköna trakter ut i den falnande spiselglöden? Jag vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

dig en pinne i brasan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

höga träd vill jag gå med mina drömmar. Ljuset faller varligt ned bland grenar och bland blad. I trädens mörka kronor kan jag se hur tiden strömmar. Trots att sorgen följer mig

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarpratande vi ska lyssna på idag, det är Marcus Sulin. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Kristina, stort tack. Hej alla lyssnare i sommarlunken. Det här är mitt sommarprat. Radio Stråker, 103,7 MHz. Och jag kan som vanligt börja med att tacka för alla glada tillrop och glada hälsningar efter de förra radioprogrammen. Fortsätt gärna så. Hörni, det här är Marcus Lin, riksdagsledamot och socialdemokrat. Stolt och glad riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Det är nu 8 år jag har varit i riksdagen och jag kandiderar ju nu för en tredje mandatperiod. Men om ni har tänkt att idag kommer det bli mycket politik och valår, så då hade jag faktiskt tänkt idag, detta sommarprat, prata om så mycket annat som möjligt och inte bara valår och politik. Så att det här blir lite mer av karaktären friåkning. Kristina, du och jag, vi har ju åtskilliga gånger pratat om 90-talet.
0: Mm.
1: Och 90-talskrisen som påverkat både dig och mig. Och jag tänkte inte återge allt som jag har pratat om. För mitt 90-tal påverkade mig politiskt i mina tidiga tonår. Dels att min mamma gick bort i cancer efter en lång och svår sjukdom. Även den svåra finansiella krisen, finanskris 1,0 som drabbade Sverige med alla möjliga tänkbara ekonomiska konsekvenser. Budgetunderskott, räntor som sköt i höjden, arbetslöshet, osämja som smittade på gator och torg. Och då blev det den tredje aspekten i det här, att det var slitningar i samhället. Slutade med att det var nynazister som sprang runt på gator och torg och sig heilade. Det är inte 90-talet jag tänkte prata om idag. Jag tänkte faktiskt utmana mig själv lite grann och flytta fram ett decennium. Jag tänkte på frågan, när blev jag politiskt aktiv? När gick jag med i ett parti? Och varför gjorde jag som jag gjorde? Då är vi kring millennium. Millenniumskiftet. Det hände ju också väldigt mycket i mitt liv. Jag hade pluggat flera år på Luleå tekniska universitet och det hände väldigt mycket, främst, eller några aspekter. Vi hade en svår krasch igen ekonomiskt, IT-krasch. Mm. Det var ju mer betoningen på IT och börsen, men den gav ju faktiskt en tämligen hög arbetslöshet bland akademiker i Sverige. Och den där arbetslösheten bland akademiker, den hängde faktiskt kvar flera år, ända tills jag själv gav mig ut i arbetslivet och fick mitt första jobb som konstruktör av produktionsapparater i Gästrikland.
0: Mm-hmm.
1: Gästrikland känner du ju till, Kristina.
0: Jajamensan.
1: Vad hände mer där strax efter millenniumskiftet? Ja, vi måste ju nämna 11 september-dådet. Det mardrömslika terrordådet med tvillington och mot Pentagon och med mera. Det är ju ett vansinnigt, vidrigt, äckligt dåd som drabbade oskyldiga amerikaner. Det är ju alltid oskyldiga som drabbas i terrordåd för övrigt. Det är väl en del av definitionen av terrordåd. Och med allt vad det skiftade det geopolitiska fokuset. Sen händer en annan sak också på det personliga planet, eller flera saker. Jag åkte till USA första gången i mitt liv. Jag fick via min ena bror åka och hälsa på när han jobbade i USA. Och jag ska inte säga att den resan som så jättemycket påverkade mig politiskt, men jag fick nog med mig ganska mycket tankar som jag bearbetar många, många år därefter. Allt ifrån synen på klimatarbete. Sverige var ju på väg i någon slags miljö- och klimattänk. Men att då åka till USA strax efter millenniumskiftet, det var som att backa bandet helt tillbaks. Det fanns ju inget klimat- eller miljötänk alls. Varken sopsortering eller hur man ska bete sig i kollektivtrafik och sådär. Utan det var ju stora stadsjeepar, man åkte en och en. Och det var ju till och med så komiskt att var man två som satt i en stadsjeep, då fick man åka i bussfil. Så, och ni förstår ju vad de här stora monstren till terrängbilar vräker ur sig koldioxid. Och så. Men jag tror Det är därför jag vill ta upp det här i mitt sommarprat. För jag tror faktiskt det påverkar mig. Jag tog med mig en känsla av litenhet. Dels för att flyga över Atlanten och flyga över en snötäckt nordlig hemisfär och landa i ett så stort land med så stora klyftor. Jag bodde ju i Colorado då ett par veckor, och det var ju då, säkert även nu, bland den allra rikaste delstaten i USA. Och kontrasterna och klyftorna där var ju påtagligt, även bara om man jämför med ett par timmars väntetid i Chicago när man böt flygplan. Så att det där var någonting som påverkade mig. Och jag börjar nu sakta men säkert närma mig svaret på en fråga, och delvis två. När gick jag med i Socialdemokraterna och varför? År 2002, då flyttade jag till Trollhättan tidigt på sommaren, vid juni. Det var nationaldagstider. Då flyttade jag till Trollhättan för att fullborda min civilingenjörsexamen. Och då gör man nämligen ett halvårs examensarbete. Och det gjorde jag då i flygindustrin hos Volvo. Den sommaren jobbade jag väldigt hårt. Det var mycket självstudierarbete och en stor portion ensamhet. I den ensamheten så ägnade jag mycket tankar till både tacksamhet att det har, hur ska man säga det här utan att låta präktig. Jag var tacksam för jag började se slutet på en lång, lång utbildning som hade slitit och tagit kraft. Men jag var ju tacksam att jag hade fått den chansen att komma så pass långt. Och jag började även än mer intressera mig politiskt. Så jag ägnade mig, vilket jag även hade gjort sommaren och somrarna innan, på riktigt började närma mig punkten att nu måste jag engagera mig. För det var ju valår även då, 2002. Och då började jag mer eller mindre, då började jag närma mig partiet Socialdemokraterna. Och jag blev klar med mitt examensarbete i Trollhättan, och då flyttade jag till, det behöver jag knappt inte säga, att få jobb, det visste jag redan innan, men att få jobb i flygindustrin hösten 2002, det var kört. Med tanke på världsläget då och flygindustrin som gick på knäna efter 11 september terrordåden. Men då flyttade jag till Uppsala då, slutet av 2002. För då hade jag bestämt mig, någonting jag hade funderat på länge. Jag ville fortsätta plugga lite till. Och då pluggade jag ekonomi. Och då kom jag till Uppsala. Och där, Kristina, där gick jag med i Laboremus, den socialdemokratiska studentklubben. Och på den vägen är det. Det betyder ju då att jag har varit politiskt aktiv i 23 år i år, ganska precis nu. Så att tiden går. Det är ett kvarts sekel vi pratar om. I Uppsala då kunde jag ju, med en viss studievana ska jag säga, att plugga ekonomi är ju kul. Att plugga till ingenjör är också väldigt, väldigt kul ska jag säga. Men det finns skillnad på, som ingenjör är man ofta bunden i laborationssalar och det är mycket schemalagd tid. Ekonomistudier, i alla fall på den tiden, det var väldigt mycket fritt arbete. Man fick en hög och stor trave böcker. Och den fick man ju plugga in på sitt eget bästa sätt. Och med viss studievana så kunde jag ju plöja igenom de där böckerna, maratonläsa och lära sig, plugga in. Och då fick jag en del tid över och kunde matcha in än mer politiska arrangemang och aktiviteter. Så att det rullade ju på där och då. Och ja, och sen hände ju mer saker. Jag blev ju kär också i Trollhättan. Och den kärleken födde mig då till giftermål och min fru som var Täby-tjej. Och det betyder ju att jag då hamnade i Täby. Så att om någon undrar, hur kunde den där rumpmasen hamna i Täby? Jo, svaret är, han blev kär. Så är det, så fick jag in svaret på den. Och sen efter lite plugg i Uppsala så var det bara att ge sig ut i arbetslivet. Och då började jag i Gästrikland. Och jag och min då blivande fru, vi var inte riktigt gifta då, men då flyttade vi till Gästrikland och jobbade med stål några år. Och efter några års stålarbete i Gästrikland så flyttade vi då tillbaka till Stockholms län. Så att på den vägen är det. Och nu sitter ni här och funderar på, ska han inte prata någon politik alls idag? Jo, det ska jag göra. Nu ska jag göra något oväntat, Kristina. Har du satt på dig säkerhetsbältet? Nej. Pratar du aldrig någonting bra om andra politiker? Jo, det ska jag göra idag. Fredrik Reinfeldt. Jag kan sakna Fredrik Reinfeldt ibland. Mm. Han är ju också en Täby-kille. Jag kan ju tycka, det låter lite, det låter nästan lite som nostalgi eller nostalgitripp, men Fredrik Reinfeldt, jag tycker politiken var enklare på den tiden. Vi hade tydliga höger- och vänsterkonflikter som mättes i synen på solidaritet, frihet kontra skattesatser. Så att mycket hamnade förr eller senare i så enkelt, eller till och med lite banalt om jag ska hårdra det, i frågan om skatt. Och det kan man ju tycka, det är ju en väldigt grov, förenklad, nästan en karikatyr av det politiska livet. Men jag tycker ändå att politiska livet var enklare på den tiden. Det var ofta. Jag ska säga Fredrik Reinfeldt, han var ju en tuff debattör och han var ju väldigt tydlig. Han var ju inte socialdemokrat på något sätt. Men jag ska ju ändå ge honom som politisk ledare, så kan jag inte göra något annat än ge honom en eloge för det han gjorde. Han tog över sitt parti i kris, Moderaterna, eller Moderata samlingspartiet, och skapade något nytt, nya Moderaterna. Han samlade sitt parti, han samlade ett lag, och då började han jobba. Efter att han hade samlat sitt parti så samlade han sina högerpartier på den tiden och skapade alliansen. Efter han hade samlat sitt parti och samlat högerpartierna så vann han ett val och vann ett val till. Och jag skulle väl faktiskt säga, trots att jag är fullblods socialdemokrat, vilket jag inte kan neka till efter ett kvarts sekel som politiskt aktiv, jag måste ju säga att det är ju ändå en prestation i svensk politisk historia. Mm. Sen förstår ju ni kära lyssnare, men väl då, sitter den här sossen Marcus och håller han på att bli smygmoderat här i radio under sommarprat? Svaret är nej. Nej, nej, nej. Jag har ju såklart, även då hade jag andra åsikter om den ekonomiska politiken och så. Men jag vill ändå lyfta upp Fredrik Reinfeldt som politisk ledare med vad han lyckades göra från sina perspektiv och sina synvinklar. Sen kan jag också säga, nu när jag blir lite mer politisk då, lite mer klangbotten på dagens politik, att jag tycker att Fredrik Reinfeldt aldrig darrade på manchetten när det gäller människosyn. Människosyn kan ju såklart handla om solidaritet och människor utanförskap och allt som skedde med den ekonomiska politiken. Det ska vi ha klart för oss. Men synen på rasism och annat liknande, det tycker jag att han var glasklar. Mm. Det kan jag också sakna i dagens politiska miljö. När saker och ting blurras ihop och det blir ofta kulturkrig. Frågor om vem som är svensk eller vem som får vara kvar här i Sverige och hur man borde bete sig för att vara svensk, eller vissa obskyra påståenden om hur våra förfäder då betett sig för att vi skulle bli sånt här fint anrikt folk och så vidare. Vilket i min värld är jättemärkligt, märkliga kulturkrigssituationer. Så hörni, det var ju några försök i alla fall till väl fina och välvilliga ord om Fredrik Reinfeldt, om hans ledarskap. Och det är en koppling till min nuvarande hemkommun sedan många år tillbaks, alltså Täby. Kristina, jag vet inte när du hade tänkt att spela nästa låt.
0: Ja, jag kan ta den nu. Jag tänkte du skulle få höra en låt ifrån Dalarna, eftersom du säger att du är en rumpmas.
1: All right, kör! Vad blir det för spännande?
0: Ja, det blir Charlie Norman med Dalekaria Boogie.
1: Nu åker vi.

0: Ja, det var Charlie Normande. Fantastisk pianist.
1: Dalakalia Boogie. Snyggt! Tack! Vart var vi någonstans? Jag hoppade nästan över ett steg ändå. Det kanske finns lite yngre lyssnare här också som funderar på att bli politiskt aktiv och sådär. Jag säger så här. Jag träffar en hel del ungdomar både i ishallar och på vid sportanläggningar, men även i riksdagen, gymnasieklasser som hälsar på, och även när jag besöker skolklasser och föreläser om politik eller världsläget eller EU-politik och vad det nu kan vara. Jag och min blivande fru, vi bodde i Sandviken ett par år. Jag hoppade över de här två åren i Sandviken. Jag jobbade med stål. Det finns mycket stål, stålproduktion både i Sandviken och i Hofors. Så det pysslade jag med. Det var roligt. Jag ritade produktionsapparater. Allt från små kugghjul till stora valsverk. Det var roligt, hörni. Det var roligt. Men sen, jag började också, vilket de flesta politiker är. Man är ju fritidspolitiker generellt i Sverige. Mm. Ibland hör man sådana här uttryck att de här, ursäkta uttrycket nu, men de här jävla politikerna fattar ingenting. Och då tänker man på att det är vi riksdagsledamöter eller de minister och sådär. Det är ju väldigt få av oss som är politiker på heltid som har fått bära sådana förtroendeuppdrag. De allra flesta politiker, det är ju sådana som jag har varit en stor del av mitt liv, även då när jag bodde i Sandviken. Man är i mitt fall då konstruktör på dagarna, och på kvällen så var jag fritidspolitiker och gick till politiska möten och sådär. Jag fick ju ett uppdrag av Sandvikens arbetare i kommun. Eftersom jag var ju ganska ung då, jag var ju 26 år ungefär. Eller ganska precis när jag flyttade till Sandviken. Då fick jag ju uppdraget att nystarta SSU-föreningen i Sandviken. För att den låg i dvala. Och det var ju ett av mina tidigare uppdrag faktiskt rent politiskt. Och jag tror det gick bra. Vi flyttade ju till Stockholms län då 2006. Men det var ju ett exempel på politiska uppdrag då. Ja, tillbaks till siffror. Jag minns att jag läste en artikel i Dagens Samhälle, tidningen Dagens Samhälle, för några år sedan. Och då hade man ju uppskattat att det finns ungefär 9600 fritidspolitiker i Sverige. Om jag minns den siffran rätt. Jag vet definitivt att den häraden stämmer. Att ungefär är det så. Och jag kan tänka mig att det är det idag. Så tänk på det, kära lyssnare och medborgare. När man hör någon som släpper någon svavelosande kommentarer om politiker, så är de absolut flesta, 96% kanske, är fritidspolitiker. Det är sjuksyrror, det är busschaufförer, det är arkitekter och det är läkare och det är lokalvårdare och allt. Även arbetslösa som gör det på sin fritid helt enkelt. Så är det. Sen var det längtan tillbaks till storstan som förde oss då förr eller senare till Täby, och 2006 gick flyttlasset. Det här är också lite roligt. Jag och min fru, vi bodde i Sundbyberg också. Efter Sandviken flyttade till Sundbyberg hösten 2006. Vi vaknade vår första morgon, det var i valsöndagen i Sundbyberg 2006. Det var ju en valförlust. Socialdemokraterna torskade i det valet. Nu är vi tillbaka till Fredrik Reinfeldt. Det var ju hans valseger. När den dåvarande alliansen fick majoritet och kunde bilda en borgerlig regering. Mm. Och där fortsatte jag jobba med teknik och ingenjörs Sverige och fortsatte med politiska uppdrag. Jag satt i en kommunnämnd i, den hette Kompetens- och försörjningsnämnden i Sundbybergs kommun i några år. Jag var aktiv i arbetare i kommunen. Och nu ska jag berätta en teknisk anekdot. Det här tycker jag är lite kul. Det ger en hint om den tekniska utvecklingen. Den 1 juli 2007 då började jag

0: Ja, då började jag jobba på Sony Ericsson med mobiltelefoner. Man hade ju en ambition då att i Kista, Sony Ericsson i Kista skulle utveckla världens smartaste smartphones. Och varför jag har memorerat det här datumet tycker jag själv så här efterhand är ju väldigt kul. Då var det ju inte så kul under en tid, men samma dag jag började jobba på Sony Ericsson så lanserades den här luren som jag visar dig nu. Apple, iPhone-telefonen lanserades samma dag. Och då kan ju ni som minns komma ihåg att de här miljardvinsterna som Sony Ericsson gjorde på sina telefoner under flera år och kvartal, de förbyttes ju mycket snabbt därefter till kvartalsförluster och miljardförluster. Sony Ericsson fick en väldigt tuff match av Apple, precis som Nokia och andra etablerade aktörer. Man kan väl säga efterhand säga, ja, ska man säga så här då, hatten av för Apple och iPhone, hur de ändå lyckades omkullkasta världsmarknaden på mobiltelefonvärlden. Och det slutade ju inte värre eller bättre, som att efter 2 år blev jag ju arbetslös. Man la ju ner Sony Ericsson. Så snabbt gick det. Det är ju spännande att se hur fort det kan gå i teknikskiften. Det är också kul att säga efterhand fundera på vad gjorde iPhone och Apple för någonting rätt? Och många, även då när jag jobbade på Sony Ericsson, var vi många som funderade på att, men vad coolt, de gjorde alltså en telefon utan knappar och pekpinnar. De gjorde en telefon som var i stort sett bara en ren glasskiva, en skärm att peka på. Och på den tiden, alltså nu pratar vi 2007, nu idag är det här det allmänrådande som gäller. Det finns ju inga andra typer av telefoner. Det är ju en glasskärm och där skapar man ju allt. Och många kan ju tro, även då trodde vi många att det nya med den här telefonen är att det är en skärm, inga knappar. Men egentligen, vilket jag vill lyfta fram, vilket vi ofta glömmer, det Apple och iPhone-telefonerna gjorde, det var ju att man, istället för att man bad Sony Ericsson, hade flera hundra apputvecklare, och Nokia hade också än fler apputvecklare som satt och klurade på vad konsumenterna vill ha i sin telefon. Så gjorde ju Apple mer eller mindre tvärtom. Man gjorde ju någonting som användaren själv kan fylla med sina appar. Och det där var ju ett, ska man kalla det för ett epokskifte i hur man tänker till för mobiltelefonin då. Tänk på den tiden, om ni minns, vi som var med, då satt ju alltså tekniker och ingenjörer och funderade på hur nästa app ska se ut. Det här är ju en egen värld och en egen bransch som inte har med själva mobiltelefontillverkaren och utvecklarna att göra. Det var en liten teknisk anekdot, hörni, vad som kan hända. Och ja, nu låter det som ett CV, men det var ju däromkring så lämnade jag ritbordet. Än efter det har jag mer eller mindre inte ritat som teknisk konstruktör. Det var under fem år kanske har jag varit ren mekanikkonstruktör. Som andra ord har jag ju ritat på allt från små, små komponenter i mobiltelefoner till stora, stora valsverk. Men som sagt, nu är jag här. Jag representerar Stockholms läns valkrets och jag har varit boendes i Stockholms län då sedan 2006. Det är 20-årsjubileum nu, Kristina, såg du? Jag har bott i Stockholms län i 20 år. Det är alltså snart längre än vad jag bott på andra ställen. Ja, absolut. Längsta stället. Så är det. Hörrni, nu har vi vidrört lite olika saker. Jag har talat gott. Jag talar gott om en politisk motståndare. Jag har pratat om lite teknikutveckling. Hur kryddar vi det här då? Saker som skaver. Det är väl ett trevligt samtalsämne. Nu är det ju valår och ni kommer ju höra oss prata högt och lågt och till vänster och höger om saker och ting. Är det någonting jag saknar i dagens klimat, dagens politiska klimat och i politiska debatt? Ja, och de kommer förmodligen inte heller tyvärr komma upp i debatten heller i år. Klimatarbete tycker jag är lite sorgligt, för att det har försvunnit helt från kartan av olika skäl. Det kommer upp ibland när vi socialdemokrater pratar om tillväxt och bygga fler gröna fabriker och sådär, skapa jobb över hela landet. Då kommer upp lite från sidan. Det kommer upp även ibland när högern vill argumentera för varför vi ska bygga så många nya kärnkraftverk, för att det är koldioxidsmart. I bästa fall så får vi höra det. Det kommer upp ibland tyvärr när man får höra om hur mycket Sverige halkar efter i våra uppsatta klimatmål, där vi har lovat EU och inriktningen vi har med IPCC och det som då var 1,5 graders mål och sånt som vi håller på och torskar och förlorar. Klimatet har ju tyvärr bara på några år fallit bort helt från dagordningen. Det tycker jag är sorgligt. Av flera anledningar. Det viktigaste är såklart för att vi har ju, oavsett när det blir fred i Ukraina och vapnen tystnar och vi får fred och frihet på fler ställen i världen, så kommer vi fortfarande ha för mycket koldioxid i atmosfären. Så att jag brukar ungefär säga att det är det riktiga problemet vi kommer, mänskligheten har att brottas med. För ni vet ju alla, klotet har ju fått feber, vi är överhettade. När vi har släppt ut för mycket koldioxid på kort tid, alltså under industrialiseringen och under de senaste 100 åren ungefär, så betyder det att solstrålarna studsar på ett ogynnsamt sätt fler gånger på jordskorpan och värmer upp vår jord snabbare och snabbare, och därav namnet växthuseffekten. Och det kommer ju bli riktiga problem med översvämningar, torka, starka stormar, katastrofer. Och så många gånger annars så kommer det drabba de tätbefolkade områdena på vår jord hårdare än oss här i Norden. Vi kommer få klimatflyktingar och misär och elände, och det kommer även påverka oss på ett ogynnsamt sätt. Så det är ju den riktiga viktiga anledningen varför vi måste fortsätta hålla fokus på klimatfrågan. För det problemet kommer kvarstå även efter valåret 2026. För att lyfta upp två andra aspekter som jag tycker faller bort. Synen på det digitala tycker jag fortfarande är lite yrvaket och omoget i samhället. Det finns många aspekter i det här. När jag säger det digitala, då menar jag allt från att vi politiker, nu generaliserar jag lite, när vi politiker i ena stunden ropar högt och vurmar och applåderar fler videokameror och övervakning på gator och torg, fler hastighetskameror på vägar och hur vi kan spåra våra konsumtionsbeteenden på internet och sådär. I ena stunden så tycker vi det här är jättebra och ger polisen och rättsvårdande myndigheter fler verktyg för att kunna hitta och spåra brott. I andra stunden finns det, inte alla, men det finns en falang i samhället som tycker att vi ska absolut ha ett fritt internet och kunna nästan säga vad vi vill till varandra utan att det ska kunna redigeras eller någon som modererar, eller man kan vara hur anonym och hemlig som helst på andra stunden. Den här kontrasten tycker jag är väldigt spännande. Jag tror inte vi har riktigt mogna själv i synen på det digitala kopplat till internet och det övervakningssamhället. I ena stunden vill vi ha fler repressiva åtgärder och övervakning, och andra stunden så är vi fullständigt allergiska mot att våra datauppgifter och våra beteenden på internet kan spåras. Ett exempel är här synen på det som heter chattkontroll och chattkontroll 2.0, alltså när man skulle jaga pedofiler och barnporr. Den satt ju en del av de här frågorna på sin spets, att plötsligt var det inte så kul att polisen skulle kunna spåra möjliga kriminella. Och sen var det kopplat även till digitala, kan jag ju säga. Jag tycker så här, nu har ju internet funnits i flera sen 80-talet. Och jag tycker fortfarande det är lite komiskt eller tragiskt eller sorgligt att många, ibland medelålders män, inte vet hur man kan tilltala varandra på internet eller sociala medier. Det är fortfarande väldigt skräpigt och gapigt ton där ute. Och om någon av er, jag bara säger det, jag får jättemycket positiv feedback också på sociala medier. Jag får glada applåder och hjärtan och tummen upp och glada tillrop. Och jag blir recenserad och jag får feedback konstruktivt. Men det finns även de som inte förstår att i varje fall mina plattformar är fullt öppna. Så om någon arg gubbe, kanske efter två öl på fredag kväll, jag märker att tonläget blir ofta mer gapigt på fredag och lördag kvällarna. Förmodligen kan det ha med dryckesvanor att göra, jag vet inte, jag kan ha fel. Men många av de här vet inte heller att i varje fall mina plattformar och mina kontor är fullt transparenta och öppna. Så man skriver far åt helvete din idiot, vilket är en ganska vanlig kommentar från de här gapiga trollen. Då visar de ju hela digitala världen för mina konton öppna. Och ibland brukar jag påminna om det här att även jag blir ju egentligen inte ledsen eller jag blir inte berörd över att en arg gubbe som har druckit några öl för mycket blir ilsken. Men det lite sorgliga är att vi alla har ett ansvar för att inspirera nutidens ungdomar till att till exempel våga ta politiska engagemang eller bli politiskt aktiv eller gå med i något av partierna vi har och så. Det blir ju liksom en liten tröskel när man ser arga förbannade män som har som största hobby att göra kräk-emojis och skriva idiot på sociala medier. Så att egentligen är det i dagens ungdomar jag blir mer ledsen över, inte de här gubbarna i sig. Sist men inte minst, klimatet var det första. Vårt sätt att använda det digitala var det andra, och det tredje är ju demokratin i allmänhet. Det pågår en spännande debatt. Den blossar ju upp ibland på borgerliga sidor. Och vissa hävdar att demokratin mår jättebra och andra hävdar inte det. Jag tillhör ju den lite mer pessimistiska skaran, för vi ser till exempel att synen på journalister och journalismen är på dalande. Även här och olika varianter och sådär. Så när vi inte kan hantera journalister och det som hette tredje statsmakten för, då börjar vi karva på vår demokrati på flera olika sätt. Var du sugen på att spela musik nu?
1: Jag tänkte att vi skulle höra lite musik här emellan.
0: Vad blir det nu för spännande?
1: Det blir sommartid.
0: Sommartider! Hej, hej!
1: Ja, jag tror att det är den. Jag kommer ju inte ihåg riktigt vad jag lagde. Det är ett tag sedan jag lade in den i morse. Ja,
0: det är desto mer spännande.
1: Ja, då.
0: Kör!

0: Ja, det var ju Carl Moreus.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det rycker i höfterna, eller hur? Man blir danssugen.
0: Ja, han är duktig.
1: Verkligen. Nu ska vi göra en liten återblick nu i modern tid förresten. Kristina, jag har ju fått den stora äran att tala här i Radio Österåker genom åren, löpande. Ja, men nu blev jag själv lite nostalgisk, för jag är precis på väg att avsluta min andra mandatperiod. Jag har alltså suttit 8 år i riksdagen. Det är svårt att tänka sig. Tiden har gått jättefort. Jag brukar jämföra med att det var att vara en torktumlare. Jag tror att det, att vara en torktumlare i 8 år, det bidrar med att tiden går fort. Men jag kan, med risk för att jag har blivit lite, vad heter bias på forskningsspråk, att jag blev lite förvrängd, men jag tycker nog fortfarande att min första mandatperiod, som sträckte sig från hösten 2018 till hösten 2022, var mer stökig ändå än 2022 till 2026. Vad menar jag med det? Jag tycker ju absolut inte om den politiska riktningen Sverige har tagit under de här senaste åren, alltså nuvarande mandatperiod 2022 till 2026. Det ska jag vara tydlig med. Vi har ju alltså en SD-regering som har drivit det här landet åt fel håll enligt mig. Jag skulle vilja att Sverige skulle ta en helt annan riktning. Och om någon av er funderar på vad menar du med SD-regering, då menar jag alltså Tidöpartierna, alltså M, KDL och SD. Jag brukar säga SD-regeringen, för att i deras avtal, Tidavtalet, så står fullt och lika inflytande 11 gånger. Och det största partiet i sådana överenskommelser brukar få prefix i Sverige. Så att det finns en anledning till för att jag ibland kallar dem för SD-regering, utan att liksom vara elak eller så, utan jag tycker det är bra epitet. Snabb exposé. Vad hände egentligen förra mandatperioden, ska jag säga då. Inte nuvarande, utan förra. 2018-2022. Ja, först och främst hade vi ju svenskt nytt rekord i regeringsbildande. Vi fick ju till slut en blocköverskridande regering där Stefan Löfven blev statsminister. Januariavtalet, det är ett ord man inte ens tänker på, det har ju fallit bort. Men vi hade ett januariavtal i 3 år. Ett samarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Det tog 132 dagar att bilda en regering. Och fram tills då hade ju vi i Sverige tyckt att det var lite komiskt att Belgien och andra länder kunde hålla på i flera år och leta efter en regering. Men nu, det kanske är ett tecken i tiden att nu är ju Sverige också där på något sätt. Vad hände sen? Ja, när jag var ny i riksdagen och... jag är fortfarande verksam i EU-nämnden, men även då. Vi talade väldigt mycket om skilsmässan mellan Storbritannien och EU. Ett sorgligt kapitel i EU-boken. Men det hette ju Brexit. Det var jätteproblematiskt att, ska man säga, göra bodelningen, om man får använda det uttrycket, mellan EU och Storbritannien. Sen tror jag, hoppas jag egentligen, men jag ser att Storbritannien mer och mer ångrar det där beslutet och folkomröstningen. Det skulle kunna fylla ett eget program in. Vad hände sen? Jo, vi hade regeringskris också. Stefan Löfven var den första, ingenting jag absolut inte tyckte var bra på något sätt, tvärtom, bara sorgligt. Stefan Löfven var den första statsministern i Sverige som föll i en misstroendeomröstning. Allt det där startades av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hängde på, och det slutade med att Stefan Löfven blev bortröstad sommaren 2021. Och vi hade ingen annan statsminister, så Stefan Löfven blev ju sen statsminister igen, och som tillträdde en ren S-ledd regering. Och sen blev ju Magdalena Andersson vår första kvinnliga statsminister hösten 2021. Bara där har jag ju nämnt många olika historiska aspekter som kom i svalvågorna. Sen hände något annat sorgligt, historiskt tragiskt. Ryssland försökte på sitt fullskaliga invasionsförsök av Ukraina. Jag hoppas innerligen att Ukraina kommer stå upp för fred, frihet och sin egen suveränitet, och Ryssland kommer ge upp det här försöket, för det har pågått längre nu än första världskriget. Första världskriget pågick i drygt 4 år och 3 månader och några dagar. Nu har det här bestialiska skit invasionsförsöket pågått längre än första världskriget. Jag hoppas Vladimir Putin kommer på något sätt försvinna snart, vad det lider. Så där fick ni lite exempel på vad jag egentligen menade. Och det här påverkar ju mitt arbete i riksdagen, såklart. Jag kan bara nämna det, men under covid-pandemin så var ju jag, vi gick ju ner från 349 ledamöter till ett 50-tal i kammaren för att bli mer uthålliga och så. Och det påverkade mig eftersom jag som Täbybo hade nära till riksdagen, jag tjänstgjorde desto mer, vilket var roligt för mig för jag fick hoppa runt bland många olika utskott. Avslutningsvis, i hammocken eller hängmattan, jag brukar ha med mig boktips.
0: Ja.
1: Tre snabba boktips. Två av dem råkar bli av samma författare. Jag kan ha nämnt någon av de här böckerna tidigare, men nu får ni ett paket, ett treboks-paket boktips som ni kan ta del av under sommarlunken. Kaosmakarna av den italiensk-schweiziske författaren Giuliano da Empoli. Läs Kaosmakarna, den är jätteintressant och den har koppling till vad jag lyfte tidigare om det här med det digitala och synen på sociala medier. Den här boken, Kaosmakarna, handlar om hur algoritmer belönar konflikt bland annat. Med det sagt så är jag ju tveksam till hur eller i vilken grad det går att föra politiska samtal överhuvudtaget på sådana plattformar som belönar konflikt. Att politiken blir mer och mer datadriven. Det handlar om att ofta om att folket mot eliten blir en motor i det här med algoritmer och att politiken blir datadriven. Mycket läsvärd bok. Den andra boken från samma författare, alltså Giuliano da Empoli, ursäkta min italienska, men det är Trollkaren i Kreml. Det handlar om Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Den bygger på sanna händelser, men bokens karaktär blir fiktion och ibland är det dolda källor. Det handlar om kaoset efter Sovjetunionens fall, om oligarker, om Putins väg till makten, och det handlar inte minst om hur berättelser och rädslor och tv och politisk teater används i dagens Ryssland för att kontrollera opinionen. Det var två böcker, sist men inte minst Åsne Seierstads bok Ofred, Ryssland inifrån. Boken heter alltså Ofred, Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Något tjock, men det kommer ni inte märka av, för den är beroendeframkallande. Det handlar om allt från intervjuer med en Wagner-soldat och allt elände och allt skit som den Wagner-soldaten berättar till Rysslands sunkiga utveckling och situation. Det var några boktips från mig. Hur avrundar vi det här, Kristina, med några ynka sekunder kvar?
0: Ja, jag vet inte. Vi kan avrunda det med en låt.
1: Ska jag säga så här, återigen tacka för alla glada tillrop. Jag finns ju digitalt. Ni kan nå mig via riksdagens hemsida, e-post och så. Via sociala medieplattformarna. Fortsätt gärna så. Skicka tips, skicka pepp, skicka feedback. Säg bu eller bä om ni vill att jag ska vara mindre eller mer av något. Så hör av er, tveka inte. Och jag hoppas nu i sluttampen i valrörelsen. Hoppas att vi ses på gator och torg, för nu kör vi.
0: Mm. Tackar dig för att du kom hit.
1: Tack ska du ha. Glad sommar allihopa. Mm. Passa på och njut.
0: Ja, och nu blir det Jerry Williams. Back to your roots. Tillbaks till rötterna.
1: Härligt, snyggt.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: När livet blir tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till
2: ett... Hej och välkomna till Röster i sommarhagen i Radio Österåker med mig Martin Andersson, tillförordnad kultur- och fritidschef i Österåkers kommun. Jag hoppas att ni är några som lyssnar, och jag hoppas också ännu mer att några orkar lyssna lite längre och vara med när jag går igenom delar av mitt liv, lite historier och tankar. Det blir en del skola, det blir en del fritid, det blir lite kreativitet med musik och alla mina intressen uppradade. Så hoppas ni hänger med en liten stund. Tack, välkomna.

plötsligt 2011 så blir jag rektor på IT-gymnasiet i Åkersberga och sitter där på ett kontor med ledningsmöten och med utvecklingssamtal med 20 lärare, 150 elever. Ganska stort ansvar och trivs väldigt bra. Jag hade många fina stunder tillsammans med elever och lärare. Och för den del alla föräldrar. En händelse från alla de samtalen var ju ganska dramatisk då, mitt uppe i allt. Där vi hade, precis som alla gymnasieskolor, en väldigt bred elevbas. En dag så kom det en elev in på mitt rum och säger till mig: Martin, du verkar ju blåögd och hur tänker du? Jag har faktiskt kompisar som nyttjar narkotika på dagtid på den här skolan. Jag blev lite paff, men jag är ju inte helt tappad bakom en stol, så jag förstår ju att det här är någonting som pågår som jag inte har koll på. Och uppenbarligen inga av mina lärare heller. Allt det här drar igång en ganska stor apparat där vi kallar in polisen för att genomsöka skåp. Och det är många som känner sig kränkta av det här. Och jag får ju ganska snabbt reda på vilket gäng det här rör sig om. Vi har många samtal med dem såklart. Med deras vårdnadshavare, föräldrar. Och efter mycket om och men så är det en person som jag haft mycket kontakt med som hade en del problem under sin skolgång. Och jag får då en liten gyllene chans att nyttja kunskap som jag har fått till mig genom åren då som lärare och sådär. Och det var att om du ska komma nära en ungdom och för den saken skull också andra människor kan man säga, så sätt dig i en bil och ta en liten tur. För när man sitter bredvid varandra och åker bil så är det inte lika hotfullt som en terapistol mitt emot varandra. Och ofta då så kan man hamna i lite djupare samtal i bästa fall. Den här eleven hade jag försökt få tag på ett antal dagar. Och plötsligt så ser han i korridoren och då kan vi... Ja, det är min lilla hund Milton som vill vara med i sommarpratet. När jag då väl får tag på honom så ber jag om att få ett samtal, men han säger att han är så upptagen, han ska väg på jobb i Vaxholm. Och då tar jag min lilla chans och säger att jag skjutsar dig till Vaxholm så kan vi snacka lite grann. Och den bilturen blev faktiskt någonting som jag har använt mig av många gånger efter det. En väldigt trevlig och ett mycket bra samtal om skolan, om hemförhållanden, om hans drömmar och visioner, tankar om vart han vill i livet. Det är sådana gånger som man verkligen tänker att det här jobbet, det är väldigt nära verkligheten och det är fantastiskt kul att jobba inom skola på det sättet att man kan faktiskt göra stor skillnad med lite visdom kanske då, men också bara genom att finnas där och egentligen vara en lyssnande part och försöka stötta. Så det blir mer om skola och mina tankar om vad skolan är för någonting och vad det kanske borde vara. Det är ändå en sak som lever, det är liksom en debatt jämt om skolan. Och jag har liksom hållit på i 25 år inom skolan och håller väl egentligen på fortfarande eftersom jag jobbar inom kommunen på olika sätt. Så jag tänkte återkomma till det. Men konsekvensen av det där bilåkandet tillsammans med den här eleven, det resulterade egentligen att vi kom nära det här gänget och jag tror att vi i alla fall temporärt fick ordning på de delarna och alla förstod. Och jag tror att vi löste situationen just då. Men inom skolan så är det ju som en... Det är någon
pedagog som har sagt att jobba inom skolan är som att köra 120 på en motorväg och samtidigt byta vindrutetorkarna. Nu blir det en låt.

Ja, Chapel Room, Pink Pony Club, som handlar om att ge sig iväg från någonstans och hitta nya vägar i livet. Så hur hamnade man då där 2011 när jag var rektor? Och då backar vi tillbaks till kära Mörsil. 800 invånare, Åre kommun. Ett samhälle som hade allt på plats. Föreningsliv i form av en enda förening som heter Mörsils IF. Med massor med olika sektioner där du kunde vara medlem i Mörsils IF. Och sen gå på skytte, fotboll, basket, volleyboll, badminton, bordtennis. Ja, alla möjliga aktiviteter fullt tillgängliga. Vi hade ett ålderdomshem, en liten kiosk där man kunde köpa lösgodis för 25 öre styck. Nu hör ni ju att jag också har lite ålder i mig. Men det här samhället hade liksom allt. Kaféer, två butiker, två bensinstationer. En liten rolig koppling mellan Mörsil och Österåker är ju då att jag har flera gånger använt Mörsil som exempel när vi pratar om i våra budgetdialoger på kommunen, så snackar vi om att Österåker växte. Inflyttningsnetto i Österåker var ett tag över 1000 personer, det vill säga vi växte med ett Mörsil per år. Så lite skillnad från landsbygd i Jämtland till Österåkers kommun såklart i det arbetet jag har nu. Jag återkommer till kopplingar kring föreningslivet och vad det har betytt för mig och för många andra. Men jag tänkte berätta lite grann om Mörsil och den uppväxten som jag hade där, som såklart formar en på olika sätt. Det var där som jag hade uppvuxen i ett lärarhem. Två föräldrar som var lärare hela dagarna. Och hade mamma som lågstadielärare på när jag gick i lågstadiet. Vilket ju man kan tycka kanske är trevligt, men hade sina för- och nackdelar. Mamma är lågstadielärare, jobbade i 40 år inom skolan. Och hon var också musiklärare i perioder. Så det kommer att handla lite grann om musiken och sånt som jag har kommit in på senare i livet. Men min skolperiod var ju intressant, som på något sätt återkopplat till skolan, att jag alltid har haft mina synpunkter och tankar kring vad det är man lär sig i skolan och hur och varför. Kanske framförallt varför var jag ju mycket inne på i min skolgång, som inte var den allra smidigaste. Det kan man ju inte skryta med. Jag hade ju väldigt mycket tankar i huvudet och for omkring. Och det var inte förrän musikskolan dök upp för mig i skolan som man fick börja spela blockflöjt, och min äldre bror sålde jultidningar och vann en gitarrförstärkare och en gammal Hagström-gitarr, där jag såg en elgitarr för första gången på riktigt och kunde sitta och tjuvspela på den när han inte var hemma, och tänkte att så fort jag får börja spela gitarr, då kommer det att hända någonting. Så det fanns ju inget YouTube och sånt där att titta på och lära sig, utan man fick liksom vänta tålmodigt på att komma in i musikskolan. De tiderna har ju förändrats ganska kraftigt, kan man säga. Så jag spelade plikttroget blockflöjt, oerhört stolt när jag hade lärt mig en låt. Det var väl typ den låten jag lärde mig på blockflöjt. Men i årskurs 4, då fick jag Christer Tolsson som gitarrlärare och musiklärare på skolan och fick äntligen börja spela gitarr. Det dröjde faktiskt inte länge. Jag var ganska nitisk då och hittade på något sätt
en grej som jag var riktigt duktig på. Det förde ju vidare att jag bodde i den där musiksalen och lärare fick faktiskt komma och hämta mig där och säga att Martin, du skulle ha varit här borta för en stund sedan i det här klassrummet. Jaha, så jag var inte så fokuserad på skolan, fokuserade mycket på musik. Vilket är ju lite så här i efterhand intressant med x antal år i livet. Att musiken blev en så stor del av mitt liv. Och någonstans så handlar ju det om andra saker när vi kommer djupare in på skolsituationen. Att det gäller liksom att se alla talanger och alla personers kunskap och vad de brinner för på något sätt. Och jag brann för musiken. Den tog mig ju vidare då från Mörsil och till musikgymnasiet i Östersund, där vi blev ett otroligt gäng som fortfarande delvis har god kontakt, där man hittar samma intressen. Man får gå tillsammans med folk som tänker lite lika, som är liknande, och det har varit fantastiskt fint. Under gymnasiet så startade vi också det bandet som jag har levt med sedan dess, i Lars Vegas Trio. Och Lars Vegas Trio har ju betytt såklart väldigt mycket, för att det var liksom en väg ut i Sverige på vägarna, och vi började som en gatumusikorkester där vi hittade någon form av unik idé om att vi skulle ha olika roller och springa in på massa gågator runt om i Sverige och bara köra in våran Volvo Duett

att trycka på knappar och teknik var väldigt intressant för mig redan när jag var, gick i skolan, för att jag spelade in mycket på rullbandspelare och känner att jag har en liten musikhistoriekunskap kring inspelningsteknik. En ganska nischad kunskap kan man säga. Men som jag har haft mycket nytta av i livet. Så tack för den tiden och tack Mörsil. Nu kommer Status Quo. Hela min uppväxt med affischer, konserter 1984 på. Det heter Farewell Tour 1984 för Status Quo. Sen har de i stort sett fortsatt och fortsätter fortfarande, så att de har inte slutat. Men det hette Farewell Tour som jag såg på Johannes Hovs i stadion 1984. Och bland annat den här låten.

Ja, gillar man status quo när man är i den här åldern får man bli varse att man kan bli kallad bonddräng och allt möjligt. Men jag har träffat så många musikanter genom åren som verkligen håller status quo högt för den energin och de låtarna som de har. Fantastiskt band. Kommer fortsätta lyssna på dem i bilen och köra dem många, många år. Ja, att växa upp på det sättet i Mörsil var en liten udda fågel då på en del sätt. Det var inte så att jag var ensam och inte hade kompisar. Jag hade massor med kompisar och vi hade superhärligt. Men i skolans vardag så stack jag nog ut lite grann från den där gruppen. Och det har fått mig mycket att tänka att olikheter är någonting som är värt så mycket, vet ni. Att få vara den man är och våga det. Så alltid med mig i allt jag gör egentligen. Att olikheter är en styrka som man kanske tappar bort ibland. Och det kan bli ett problem som får oanade följder. Men musiken och kreativiteten anser jag vara en stor nyckel till att hitta folks unika kompetenser och möjligheter. Så jag lägger ner ganska mycket tid på det även i mitt jobb som kultur- och fritidschef där man ju får jobba med de här grejerna. Så att jag tycker nog att jag har hamnat väldigt rätt och får möjlighet att fundera mycket på de frågorna. Hur vi ska kunna komma till rätta med att det är någon sorts utslagningsprocess som lever hela tiden med elever. Presterar man inte i skolan så kommer man inte vidare dit man vill och så lägger det mycket press och man tappar tid för att leta sina specialintressen och lägga ner tid på dem för att må bra, för att få helhet i livet. Och när jag var som mest grubblande så har jag en far som är, han är väldigt klok på väldigt många sätt och driftig. Och på 80-talet så var han inne i en väldigt kul rörelse som handlar om encouragement, kommer från var mycket från en förgrundsfigur som heter Mike Pegg som är engelsman. En mastermentor kan man säga för ett antal storföretag. Hans gärning i livet har nog varit att sprida positivt tänkande. Och när det där kom till Sverige på 80-talet på riktigt så tog min pappa med mig på en konferens i Uppsala där det var massor med föreläsare på engelska och jag satt där och fick träffa de här människorna. Och jag tror att jag lärde mig väldigt mycket. Jag fattade nog inte så mycket kanske. Eller jag fattade ju inte allt då. Men jag förstod ändå grundinnebörden i att uppmuntran är ju en otrolig kraft som man kan använda i alla delar och få väldigt bra effekt av. Så att hitta de här sakerna som sticker ut som de positiva sidorna, att luta sig mot det hela tiden. Jag drivs ju också av huvudtesen att 95% hela tiden vill gott och vill bidra och vara en del av att vi alla ska kunna må bättre och få ett bättre samhälle. Och det här kommer ju delvis därifrån, där jag fick chansen att träffa Mike Pegg, 12 år gammal, sitter ner och snackar med honom. Och han säger till mig att om musiken är din stora kraft och så duktig som du är så ska du såklart spela musik och låta det ta tid av ditt liv. Och jag tänker att tänk om det var den mest naturliga sak i hela världen, att det man drivs av ska man ge massor med tid. Så
att gå på den positiva sidan och tänka på det sättet har fått mig att återkomma till Mike Peggs böcker och använda dem både i mitt jobb som lärare, som rektor, som utvecklingsledare och allt vad man har varit på den här kommunen som vi lever i. Denna fantastiska kommun Österåker. Och jag drivs väldigt mycket av det tänket. Och jag kommer ofta tillbaka att jag är den jag är och jag blev den jag blev på något sätt. Och har fått en möjlighet att faktiskt ta tillvara på de grejerna i livet. Det som jag tror att jag är duktig på, i alla fall i mitt huvud, så tänker jag att det här är jag rätt duktig på. Så jag ska bara fortsätta med det.

Jenny Abrahamsson, denna fantastiska sångerska och kreatör och artist som jag lärde känna på Rytmus musikgymnasium, där vi var många lärarkollegor som var aktiva musiker och producenter och allt möjligt. Jenny har en så fantastisk fin historia där hon skulle åka med Arne Brun, var förband till Peter Gabriel på hans världsturné. Och de åker över till USA och Arne Brun blir väldigt sjuk och kommer att behöva ställa in hela turnén. Och då frågar de Jenny om inte hon kan ta över den förbandsrollen själv. Och hon tar med sig ett par kompmusiker och sen så åker de på världsturné med Peter Gabriel. Det finns videoklipp med henne och Sting och Peter Gabriel. Fantastisk artist. Men 1996 så gifte jag mig med Camilla, min nuvarande fru. Vi firar faktiskt 30 år i år som gifta. Otroligt. Hon var den coolaste skivbolagsbruden som vi hade i Stockholm. Man får knappt säga det nu för tiden, men det var så. Hon var ju någonting annat. Och vi gifte oss 1996, flyttade till Stockholm. Jag fick jobb på Rytmus musikgymnasium. Jag jobbade där i 10 år. Och det var på den tiden friskolesystemet precis hade slagit till i Sverige. Och entusiaster öppnade friskolor på löpande band. Och Rytmus var ju ett fantastiskt ställe med riksintag från hela Sverige, med ungdomar som kom från alla dess landets hörn och ansökte och spelade upp. Och vi satt i jury åtminstone 2 veckor varje vår och tog in fantastiska, duktiga människor från hela Sverige. Och det var som att vi drev en egen skola. Vi hade otrolig frihet. Vi byggde ju kurser själva utifrån vad vi tyckte har varit viktigt i vår musikerliv. Och vi formade liksom en skola som vi tyckte att skolan skulle vara. Givetvis så fanns det ju även på den tiden skollag och skollag och läroplaner och allt som vi har att hålla oss till. Men det var fortfarande liksom en liten gryta som man kunde koka och sätta ihop. Så skolan var rätt unik på det sättet då. Så det är ju någonting väldigt, väldigt positivt som har kommit in i den svenska skolan med friskolesystemet. Sen vet vi ju alla att den här typen av skolsystem som det har blivit har medfört en komplexitet i skolan som man kanske inte riktigt kunde tänka sig då när man glatt öppnade upp för allt detta. Så jag tror att vi alla vet att det finns för- och nackdelar på det sättet vi har i Sverige just nu. Och personligen, utan att sticka ut hakan för mycket, så tror jag verkligen att man måste se över hur detta pussel ska kunna fungera på lång sikt. För att vi är på väg mot någonting där vi segregerar och plockar ut elever som inte fungerar i vårt otroligt fyrkantiga skolsystem, där det skulle behöva vara mycket mer se till individens behov och hur man ska kunna fungera. Givetvis så bör ju det stora kollektivet fungera samtidigt, så det är ju ingen enkel sak. Jag har ju funderat och jobbat väldigt, väldigt mycket med de här frågorna under 20-25 års tid och gör som sagt fortfarande i alla de samverkansgrupper som vi har inom kommunen. Så skolan har liksom ett pussel att lägga och en hemläxa att göra för att inte så fort du sticker ut eller så fort du är annorlunda så börjar man misstänka att du kanske inte passar för den svenska skolan, medans
första kapitlet i läroplanen, den kan ni få en hemläxa att läsa. Den är otroligt vacker och handlar verkligen om hur himla fint som skolan skulle kunna vara och hur själva grundstommen i skolan fungerar. Så jag önskar liksom att man skulle jobba mycket mer med den första kapitlet innan man börjar grotta ner i sidorna som handlar om vilka mål man ska uppnå i exakt det ämnet. Jag tror att det finns mycket att tänka på där för oss alla. Det handlar egentligen om vi alla ska bidra. Elever och vårdnadshavare och lärare och skolledare och kommunen och alla fristående aktörer som vi har.

tillbaka till den bonusen det har varit att få vara lärare och rektor i sitt liv, så är det ju såklart under de 10 år som jag arbetade på Rytmus musikgymnasium med 120-150 elever varje år som gick ut och tog studenten, och man fick vara med på deras glädjerus och sedan i bästa fall få följa dem vidare i livet. Det här vi lyssnar på är ju då Icona Pop, varav de här två fantastiska tjejerna gick på Rytmus. Jag har haft dem hemma på verandan och lärt dem spela några ackord i en egen skriven kurs som jag gjorde tillsammans med min kompis Andreas, där vi tänkte att även sångare behöver kunna kompa sig själva och inte vara beroende av andra, så att vi hade låtskriveri och vi hade gitarr för nybörjare hade jag. Rolig kurs som egentligen handlar om grundläggande kunna kompa sig själv på de låtar man vill spela och sjunga. Men de här eleverna träffar jag med jämna mellanrum runt om i Stockholm. När man är ute och ska ta en kaffe någonstans, är det någon som serverar kaffe. När man är ute på någon festival så är det någon som är ljudtekniker där som man har haft i skolan, som blir oftast glad av att se en. I alla fall i mitt positiva huvud då. Så ja, men man får vissa bevis för det ibland. Man blir bjuden på en kopp kaffe. Eller någon som bjuder in en som med några fribiljetter till någonstans. Bland annat Icona Pop som är ett sånt fantastiskt band. De turnerar tillsammans med sina gymnasiekompisar som de hade. I allra högsta grad så har de dem som musiker för att de är så goda vänner och trygga tillsammans.

Nu lever jag på Svavelsö sedan 1999, där vi köpte hus på Svavelsö. Och har arbetat i Österåkers kommun sedan 2014. Och haft den stora lyxen att kunna gå mellan olika roller och faktiskt lära mig förstå både utmaningar och vilken utvecklingspotential det finns i den här kommunen. Jag har fått vara både utvecklingsledare, jag har varit framtidsaccelerator i Österåkers kommun och nu är jag tillförordnad kultur- och fritidschef med allt vad det innebär. Så jag ska berätta lite grann om den resan, men först tillbaka till Svavelsö och den familj jag har här då, i form av min fru Camilla, min dotter Ebba på 26 år och min bonus extra grabb Jens som lever uppe i Östersund i Jämtland fortfarande. Vi hänger ju här på Svavelsö och min dotter gjorde mycket av det som jag egentligen tror att jag hade drömt om jag hade haft riktiga drömmar när jag var i skolåldern. Det vill säga hon har drömt om modebranschen och få åka till Paris. Och hon gjorde det för ett antal år sedan där hon pluggade 3 år. Åkte från flickrummet här på Svavelsö till Paris till en etta och utvecklades enormt där nere. Så jag brukar ofta tänka att jag, när jag var i Paris och hälsade på henne, så har jag liksom lekt att jag också bor här.

Att leva via sina barn är inte alltid kanske det man ska göra, men i det här fallet så tror jag att jag hade nog drömt om ungefär samma sak när jag var yngre. Men jag tror inte att någon riktigt fångade den grejen då och gav de öppningarna. Jag tror att det handlar en del om Jämtlands kultur och Mörsil, att ja, man lever liksom i den atmosfären man är och man blir formad av det. Men jag tror när jag sitter då i och leker att jag bor i Paris, så tror jag att jag hade haft den drömmen att plugga utomlands och gjort alla de där grejerna när jag var i den åldern. Nu ska jag inte åka till Paris och plugga. Absolut inte. Som sagt, jag har haft olika roller i kommunen som utvecklingsledare, framtidsaccelerator och nu tillförordnad kultur- och fritidschef. Så jag har fått en bonus att lära känna våran fina kommun och både se de utmaningarna som finns och de möjligheterna som finns att utveckla i kommunen. Och de 5 åren som framtidsaccelerator så fick jag ju vara med på den kvalitetsresa som vi ändå har gjort i Österåker, där vi har låtit oss granskas och utifrån de granskningarna hittat saker där vi hela tiden kan göra bättre. För i en kommun så finns det såklart alltid saker varje dag som man kan göra lite ständiga förbättringar med. Och den resan fortsätter och jag är oerhört glad att jag får vara en del av den. Nu ska vi spela lite musik som handlar om en stor del. När jag spelar musik för mig själv så är det någon sorts soul-känsla som jag vill åt ofta när jag lyssnar på musik. Så här kommer Betty Wright.

Du lyssnar på Martin Andersson som pratar i Röster i Sommarhagen i Radio Österåker. Jag är strax klar, men jag tänkte berätta lite grann om Lars Vegas Trio som en stor del av det jag håller på med. Det är mitt liv, det har funnits med mig i 35 år och kommer förmodligen att fortsätta så länge vi kan orka gå och stå. Lars Vegas Trio startade, som jag tidigare berättade om, under gymnasietiden som ett gatumusikband. Men vi fick ju faktiskt ett sånt där skivkontrakt som på den tiden var rätt viktigt för att nå ut med musik överhuvudtaget. Som gjorde att vi fick vara med i tv-sändningar i Sveriges Television och då nytillkomna TV4 och sådana saker. Det var ju i stort sett markbunden tv där då, så det var ju ganska många tittare på de kanaler som väl visade oss. Så Lars Vegas Trio levde ju mest under 90-talet då. Från 91 till 95 kan man säga levde vi på det och åkte runt och spelade väldigt många spelningar per år. Och senare har vi helt enkelt fortsatt och knytit upp det mesta vi gör kring den julskivan vi gjorde 1992. Och spelar nu på teatrar runt om i Sverige i december månad. I stort sett uteslutande för att det kommer folk som har lyssnat på den julskivan i generationer. Och vi är så oerhört stolta över den skivan och den musiken. Men nu är det sommarprat och jag tänker jag river av en sommarhit med Lars Vegas Trio så att ni får den.

Då börjar vi närma oss slutet på det här lilla sommarpratet på Radio Österåker med mig Martin Andersson som är kultur- och fritidschef i Österåkers kommun. Och jag tänkte jag skulle avsluta med att prata lite grann om det arbetet för att det är så himla kul och utmanande och härligt att arbeta med. Kanske särskilt i en sån kommun som Österåker. Vi har mycket att utveckla och mycket att lära oss av andra som blir som en liten fortsättning på den här resan som vi är på med den här kommunen och som jag har fått bonusen att vara med på så länge. I den här rollen så arbetar jag nära politiken för att försöka förstå vilka riktningar de vill ta och försöka verkställa deras politik på ett bra sätt så att det gör nytta för alla invånare i kommunen på bästa sätt. Och under mina vingar i den här rollen så finns det ju många verksamheter. Det är alla fritidsgårdar och fältgrupp. Det är musikskoleverksamheten som består av 3 musikskolor i Österåker. Det är föreningslivet och de bidrag som vi delar ut för att så många unga som möjligt ska kunna vara delaktiga i aktiviteter så att de får ett rikt fritidsliv. Det är Domarudden som friluftsanläggning numera som är återupplivad och många av de leder och spår som går runt den anläggningen och vidare ut via andra kommungränser. Det är mycket samarbeten mellan kommun-Sverige överhuvudtaget. Men kanske särskilt för oss då som är Stockholmskommuner. Och inte minst då Stockholm Nordost där vi samarbetar mycket mellan våra kommungränser. Jag har också under mig så har jag bibliotek och kulturenhet. Där vi arbetar med allt från offentlig konst till att driva ett bibliotek som ska attrahera och ha många besökare. Ni vet att det är viktigt med bibliotek och kultur överhuvudtaget. Men det stora arbetet är att få det här att bli en helhet och nyttja de resurser man har framför sig på klokast möjliga sätt. Det triggar mig enormt mycket att se vart vi kan skruva och vrida på verksamheter så att verksamheten blir så bra som möjligt. Och sen gillar jag att föra dialoger och har jobbat med det i den här kommunen så länge. Att prata med människor, att vi blir bättre på att hitta sätt att komma utanför kommunhusets gränser och möta människor för att med deras ord få förståelse för vilka behov som finns och sen på rätt sätt möta de behov utifrån de förutsättningar vi har som kommun. Så därför är det så oerhört intressant att få vara en del av hela det viktiga föreningslivet med alla kulturföreningar, musikföreningar och idrottsföreningar. Friluftsföreningar också för den delen. Så jag ser ju fram emot att ha det här arbetet just nu. Jag är tillförordnad men jag hoppas att jag ska få vara kvar på den här rollen och utveckla kommunen och lira det ihop med alla de andra förvaltningarna. För en sak som vi har blivit mycket, mycket bättre på i våran kommun de senaste åren det är att vi pratar med varandra för att vi glider ofta över gränserna mellan våra olika fyrkantiga boxar och stuprör. Och det här är en jätteviktig grej som jag ser fram emot att vara en del av. För att Österåker ska bli en ännu mer fantastisk kommun att leva i. Jag hoppas att ni har fått med er någonting från mina historier och anekdoter genom livet. Det har varit intressant och kul att få prata in ens tankar på detta sätt. Så tack så hemskt mycket Radio Österåker för att jag fick en möjlighet. Ha en glad fortsatt sommar. Tack.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Jag har en titt på klockan nu och då ser vi att det ska bli dansband och annat svenskt här i Radio Österåker. Och vill ni se vår tablå? Ja, men det är ju bara att titta på hemsidan radio.osteraker.se. Då ser ni alla program för närmsta, vad är det, 10-15 dagarna.

Evigt unga Ove Thörnqvist är det som inleder Dansbananas svenskt idag. Och jag, Åke Stentoft, har letat fram en visa som inte spelas allt för ofta. 1961 kom Tivoli-visa och med den önskar jag välkommen till Radio Österåker och till Dansbananas svenskt.

I synnerhet om man tänker så ut i tält. Hallera, om man tänker så ut i tält. Det hände sig en afton, jag gick på Tivoli. En söt zigenarflicka.

Elin, du har syndat, så sa det hennes far. I tanken med min dotter, så ni får du stanna kvar och gifta dig med henne med bröllop här ikväll. Och imorgon börjar jobbet, du får sköta min

Dofferbergamisk. När dagen återgrödde vill jag inte riktigt minns. Dock väcktes jag i Krylbo av en snäll och vänlig stins. Han hittade mig i godsvagnen 11:36 med en ny gitarr, en flaska vin och ett halvt paket Mariekex. Fallera och ett halvt paket Mariekex. Mot sång och vin och bröd bytte jag mig alltså fri. En handelsman från Pite fick min fru och Tivoli. Ej, gossar, tagen lärdom av denna lilla trall. Om tält och vackra flickor, ja, även leder.

0: Tivoli Visa med Ove Törnqvist. I förra veckans program så lyssnade vi på guldklavervinnande Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Här kommer lite äldre låt med gruppen och den heter Till en fader. En visa av Thomas Enroth och Lasse Berghagen.
1: Han sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer och kammat hans silvriga hår. Det fanns ett leende över hans läppar, den mun min mor en gång kysst. Jag satt försjunken i egna tankar när jag hörde honom viska.

Till en fader, det var Lasse Stefan som gjorde den. Mona Gustafsson, hon har varit sångerska hos Leif Blom, så hon har haft det egna bandet Mona G's Orkester och idag är hon solartist. Här sjunger hon Om du tror att jag glömt.

Om du tror att jag glömt med Mona G. Och nu då får vi höra ett samarbete mellan två av Sveriges lite mer kända dansbandsångerskor, Maria Rolf och Erika Sjöström. Låten heter I Love You Baby, samma titel förresten som en av Polankas stora låtar från, kan det ha varit, 58 eller något sånt där. Och den här låten, I Love You Baby, ja, inte Polankas version då, men den var inskickad till Melodifestivalen 2016, men snubblade på upploppet och kom aldrig med där.

I Love You Baby med Maria och Erika. Kiki Danielsson, hon hamnade på tidningsrubrikerna i våras när hon kom till sjukhus för en besvärlig influensa. Efter det har hon varit med i Stjärnorna på slottet som kommer att visas i TV1 efter nyår. Och dessutom har hon tillsammans med mångåriga musikpartnern Sulo Karlsson spelat in den nya låten Samma skrot och korn.

Samma skrot och korn med Kikki Danielsson och Sulo Karlsson. Tore Skogman nu, och han ska sjunga Sommarkväll i Dalom. Lite kul med den här är att Tore senare gjorde en ny version av låten. Han ville hänga med sin tid, och Dansen Twist hade då kommit, och då blev det en lite fartigare version av den här låten som fick heta Dala Twist. Men idag blir det alltså originalet.

0: varenda år.
1: Sommarkväll i Dalom med Tore Skogman. Och här är ett dansband som var med i 62 år. Flamingokvintetten, de bildades i Partille 1960 och gjorde sin sista spelning i Jönköping 2022. Här sjunger de Vem får dina kyssar ikväll?

Flamingo-kvintetten med Vem får dina kyssar ikväll? Och då låter vi Barbados sjunga, och det här är en singel från 95 som heter Alla dina kyssar. En låt som också hamnade på svensktoppen i 2 veckor.

Alla dina kyssar med Barbados. Karisma, det är ett femmannaband från Österbotten i Finland med Nykarleby som utgångsort. 15 år har man hållit igång och här kommer deras alldeles nya låt som heter Ikväll kan allting ske.

Ikväll kan allting ske med karisma. Och vad sägs då med visa som utspelar sig på vintern trots att vi är mitt uppe i sommar? Ja, så får det bli. Magdalena heter den här som Rådan Sedemark sjunger och spelar.

Marcel Höglund var det där som fick fylla på med ytterligare en visa om Magdalena. Den här heter Magdalenas hemlighet. Och nu kommer Torleif Torstensson att sjunga Det är bara himlen. Och han gör det med bandet som är förknippat med hans namn, Torleifs.

Vikingarna med Det här är bara början. Sven-Gösta Jonsson, eller den rockande samen som han blev kallad, släpper vi fram nu. Det var väl alldeles så mycket rock runt Sven-Gösta, och det är inte här heller i hans största hit som kom 1959, Vid foten av fjället.

vid foten av fjället med Sven-Gösta Jonsson. Och så har vi på Danne Stråhed som 1996 blev solartist efter att ha sjungit i Visex i 13 år. Långt bort i skogen heter den här. Långt.

14 Strohed, långt bort i skogen. En gammal goding kan man väl kalla Världen är full av violer som Lasse Kranz ska sjunga. Sven Paddock, som var en textförfattare, kompositör och radioman, han skrev tillsammans med Nils Perne 20 revyer för Skalateatern. Och en av dem hette Den glada butiken, och i den ingår just den här låten Världen är full av violer.

0: Lasse Krantz med Världen är full av violer. Tack så mycket då för den här timmen. Dansband Anna Svensk, det är slut för idag. Och du hörde programmet i Radio Österåker. Om du vill höra av dig till mig, Åke Stentoft, med till exempel skivtips eller annat, så når du mig lättast via mail, och adressen är då radiodansband@gmail.com. Alltså radiodansband är ett ord, @gmail.com. Jag önskar er en förtrollande skön sommarvecka. Och så hörs vi igen om 7 dagar till ett nytt program. Hej då! Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var som ansvarade för den här sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Återigen, hej och god dag. Välkommen till Wallens konditori nummer 31. Sommaren står som spön i backen, men temperaturerna, de verkar inte hänga med just nu i varje fall.

0: Nej, men den här veckan kanske blir bättre. Det har ryktats om att i mitten av veckan så ska det slå om och bli lite varmt igen. Man sände ju dem en tanke, de där nere i Spanien och Frankrike. De kunde ju dela med sig lite utav värmen, tycker vi.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och

har du sett den som prick. Han gör allt vad jag ber om utan minsta trick. Han har sån blick. Han är lustig och

0: blämmor.
1: Nej, inga blommor. Det är fåglarna nu.
0: Jaså, men när fåglarna kommer plommorna då?
1: Eller var det fåglarna? Nej, vänta. Nej,
0: vi tar påsen.
1: Vi tar påsen. Folka, vi tar påsen nu. Här.

0: skin.
1: Nom, nom, nom.
2: Fram Martin Ljung och Britta Borg var det väl som vi hörde här när slagen dog. Visor ni har sluppit höra. En visa som vi hörde alldeles väldigt mycket i början av 60-talet var den här.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

Det gjordes för en tid då det var ett sån här rivningsraseri i Stockholm. Man rev ju allt gammalt fint och så byggde man väldigt modernt och konstigt istället. 34 med Per Myrberg. Vi tar fasta på en strof i den här melodin då, att när vi alla var små så klodde morsan vice världen gul och blå. Den här melodin som kommer nu handlar just om att vi alla en gång har varit små. Och nu på ålderns höst så tänker man tillbaka på det.

en liten nostalgisk tillbakablick där utav Family Four när vi var små. Vi ska ta och titta in hur det var på den tiden då Lasse Berghagen och Lill-Babs var ett par. När då Lasse Berghagen var tvungen att göra lumpen så spelade Lill-Babs in följande låt.

Det visade sig ju sen att det kunde hon visst leva utan Lasse Berghagen. Detta var i början utav 60-talet Lill-Babs styrk. Jag kan inte leva utan dig. Nu lugnar vi ner oss lite grann med en vacker melodi framförd utav Burt Kempfert och hans fina orkester. Det ska handla om en gammal Harry Belafonte-hit, nämligen Islands in the Sun.

en av hennes större succéer, It's a Hard Date, med den hesa rösten Bonnie Tyler. Vi ska nu ta och expediera då ett önskemål för Rulla på Lidingö. Det ska bli Nat King Cole och det ska bli Unforgettable. Men han är ju inte ensam.

mycket väl genomförd chickenspelning där med både Natalie Cole och Nat King Cole, även om de levde i helt olika tidsepoker. Detta var ett önskemål för Ulla på Lidingö, och vi fortsätter väl då med Ulla och denna veckas stenkaka.

på Café Cigan i Budapest beskrev då Sara Leander 1936, som då utgjorde då Ulla Stenkaka denna vecka nummer 31. Så tar vi fram en flicka som heter Gun Sjöberg. Hon låter som Anita Lindblom, nästan precis, men hon har ju en laddad egen karriär.

mycket känd Edith Piaf-melodi från början, det där. Nej, jag ångrar ingenting. Det var väl det som hon också uttryckte det på franska då. Här var Gunnar Sjöberg och höll med om att hon lät lite som Anita Lindblom. Från det till en här som har blivit lite populär på sistone eftersom hans musik användes ofta i sportsammanhang. Hans namn, Neil Diamond.

Neil Diamond. Han har så fina harmonier i sina melodier här i Longfellow Serenade. Och så till Kerstin då i Åkersberga. Du har önskat två låtar, varav den första är When a Man Loves a Woman. Du har inte satt ut någon artist där, men jag tar väl den som var mest populär då, med Percy Sledge.

0: course, it's like Jeremy, when a man loves a woman for 16 åkers berga. Jo, det försvinner ju flera av de gamla fina artisterna. Lille Gerhard, eller Little Gerhard som han kallades till att börja med. Han avled ju 92 år gammal. Det var strångt gjort ändå, tycker jag. En dag i september när jag satt som diskjockey där på Stinsen på Klarabergsgatan, så hade vi då Lite Gerhard och hans gubbar som spelade och sjöng. Och det var så populärt så det gjordes också en grammofonskiva utav det där. Och jag ska spela nu hans signaturmelodi egentligen. Buonasera.
1: Buonasera signorina, buonasera.

En stämning var det på Stinsen den där kvällen när lille Gerhard och hans gemän framförde i det här fallet och bonusera. Jag tror vi ska ta lite mera låtar från den där LP:n fram igen, framåt. Vi tar och bryter av helt och hållet med lite fin musik av Benny Andersson.

Dat is nu fin musik av Benny Andersson, betitlad Kärlekens tid. Den var fin, med fin kör. Vi går vidare till Öster Warnerbring. Han har en sommardröm att förmedla.

Ja, vi går och drömmer fortfarande om sommaren som kom och var väldigt intensiv men försvann lika snabbt igen. Vi hoppas den kommer tillbaka i denna vecka nummer 31. Vi går vidare nu då med Kristina Lindberg. Hon sjunger väldigt trevligt tycker jag. Hon har en väldigt speciell röst men vacker sådan. Här ska det handla om New Orleans.

Stille Lindberg hade förälskat sig i New Orleans. Vi går vidare med en vintermelodi egentligen.

en sanning som är svår att säga emot. Det var det som göms i snö kommer fram i tö. Så ska vi då höra en berättelse vad man kan göra om man brer ut en filt på marken. Det är Billy Joe Spears

Leo Spears och berättelsen om vad man kan göra på en filt ute i naturen. Blankets on the ground. Och så tillbaka till Ulla och en favoritönskemål får man väl säga. Det ska bli Julio Iglesias förstås och förstås också Crazy.

0: sång, det där Tracy med Julio Iglesias, önskad av Ulla på Lidingö. Så ska vi bryta av med någonting helt annat då. En gammal vals för henne målet Harry Brandelius.
1: På Öckerön över strand och sjö, där föddes jag en gång, när havet sjöng sin sång bland snäckor och

Så det är så. Jag hade Brandelius och Höckerövalsen. Det sista utav två önskemål då för Kerstin.

Ingen Chapel med Elvis Presley önskade av Kerstin på eller i Åkersberga. Kommer du ihåg Spotniks? Det var ju sån där gitarrorkester som var ju långt före ABBA och alla andra storheter här i Sverige. Det var ju väldigt internationella och turnerade mycket i Japan och så. Vi plockar fram dem med den här gamla kändisen.

ett speciellt sound hade de verkligen. Här i Old Faithful, men vi känner igen den som Gamle Svarten. Mer önskemusik för Ulla.

Förstadshästarna går förrullad och ski. 1976 så giftes ju kungen med Silvia, och dagen innan bröllopet hölls det en konsert på Operan. Och då framförde Kerstin Dellert för första gången denna

du lyssnar lite grann på musik, speciellt Ben Anderssons musik, så tycker jag mig höra alla hans olika folkloristiska vändningar i den här melodin. Och Carl Gustav sjöng Kerstin Dellert och kungen satt och skruvade på sig. Vi tar och tar fram Siw Malmkvist.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar.

vad mycket bra musik hon har gjort, Siw Malmkvist. Mamma är lik sin mamma, en svensk version av Sadie the Cleaning Lady. Mer önskemusik för Ulla då.

Di non Aristotele. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

0: Malmsjö förstås, och sång en gång för länge sedan för Ulla på Lidingö. Och så en kul tanke: om alla flickor vore blommor, då skulle man plocka väldigt många.
1: Om flickor vore blommor av tusen ljuva slag, i trädgården

Om nattens drottning kanske var pansé, och dagens ros är nattens orkidé.

sjöng Lars Lundahl. Hörrni, det var vad vi hann med i denna vecka 31. Det här har varit en utsändning från Radio Stråker 103,7 MHz. Man kan också höra programmen på nätet under adressen radio.ostraker.se. Där kan man lyssna på radion live, men man kan också gå i play-funktionen och så kan man lyssna på alla programmen som nyligen har sänds när som helst och var som helst i hela världen. Ansvarig utgivare har varit Hasse Landström och adressen till Wallens konditori är wallenskonditori@gmail.com och Wallens konditori, eller Wallen då med W och L. Ja, det var vad jag hade att säga idag. Jag avser, om inga katastrofer inträffar, att återkomma vecka 32. Till dess, njut av sommaren. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

pronounce you man and wife.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

week. My nerves are about shot. They are working.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråkar, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.